bona nakong ena yeo re leng go yona letsatsi lena letsatsi pele go letsatsi le mahlonoko le leholo ge re rata rata wa heno jwalo ka ga o ithata